سرد شبد بیچنے سے حاضر غیر حاضر کچھ نہیں پہنچ سکے سن. انہوں کا دھیان اتنے سے غیر حاضر حاضر چلنا تے سرت نے نا. سرت اگر شبد دی طرف چل پئی ہے تو میں یہ بھی دوہرا دیاں تاکہ گل پوری سمجھ دے چاہے. سرت دے تین ارتھ نے، سرت سننا، سرت سمجھنا، سرت جوڑنا. سروتے شبد تو بنے ہیں سرت. بھائی یہ تے سروتا ہے، یہ تے سرت دے چ سن رہے ہیں. ایک سیکنڈ دے تین گھٹناواں گھٹدیاں نے ایک کوئی سمے. سرت سننا، سرت سمجھنا، سرت جڑنا، یہ تے سروتا ہے، سرت دے چ ہے. اگر یہ سرت دے چ ہے تو انہوں سرت آ جائے گی، اگر سرت آ گئی تو سرت جڑ جائے گی. سرت سننا، سرت سمجھنا، سرت جڑنا، یہ تین گھٹناواں ایک سیکنڈ دے گھٹ دیں. جس وقت منک سنتا ہے اسی وقت ہی سمجھ آ جاتی ہے، اسی وقت ہی جڑ جاتا ہے. یہ گھٹنا ایک سیکنڈ دے گھٹ دی، ایک سیکنڈ دے گھٹ دی. ادھر زبان نے آخیا واہے گرو، ادھر من نے سنے، ادھر من نے سنیا، ادھر من نو سمجھ آ گئی، ادھر من نو سمجھ آئی، من شبد چلین ہو گیا، جڑ گیا. من تو جوت سروپ ہے اپنا مول پچھان، جڑ گیا جوتی جوت رلی سمپورن، اے جوت دے جوت ہو گئے، جیون یاترا سمپورن ہو گئی. ہوں ایک چھن وچ ہے، نرماؤن کیرتن گاو کر تیکا نمک سمرت جت چھوٹے. نمک نمک ایک سیکنڈ ہے. ایک چت جہ ایک چھن دے آئے کال فاس کے بیچ نہ آئے. ایک چھن ایک نمک، یہ ات کتنی نہ سمجھ لینا. کسے کمرے وچ پنجاہ سال دا اندھیرا ہوئے، گپ اندھیرا ہوئے، اس اندھیرے نو کڈن واسطے پنجاہ سال لگن گے؟ نہیں، ایک سیکنڈ لگے گا، بتی جلائی دے گیا. جنم جنمانترا دے پاپ دکھ سنتاپ تے اندھیرا، کہ انو کڈن واسطے کئی جنم لگن گے؟ نہیں، ایک سیکنڈ لگے گا. ٹک دم کراری جو کرو حاضر حضور خدا، ایک دم دے ٹک جاؤ خدا حاضر ناظر. تے ایک دم ہی آج ہے. بابا فرید کہندے نے آج ملاوا شیخ فرید، ٹاکم گونجنیاں منو مچندریاں. میں پانی ہن پیوا پیاس کل مٹے گی کہ ہنے مٹ گئی؟ میں بھوجن ہن چھکا ہنے بھوک مٹ دی ہے یا مہینے بعد مٹ دی ہے؟ میں نام ہن جپا پھل اگلے جنم وچ ملے گا؟ سال دو سال بعد ملے گا؟ انہاں گلاں نے منک نو نراش کیتا ہوا. یہ بھی میں عرض کراں، ایسی گل نہیں ہے. اے کر کرے سو اے کر پائے مہاراج گا. تت چھن ٹک دم کراری جو کرو، ایک دم وچ کدھر ٹک جاؤ حاضر حضور خدا. میں پانی ہن پیوا تے پیاس مہینے بعد مٹے گی. میں روٹی ہن کھاوا تے بھوک کل مٹے گی. لوکی کہندے نے کوئی نہیں، سہجے سہجے ہو جائے گا، گاسی لگ جاندی ہولے ہولے. بندے نو تاپ چڑھیا ہوئے بڑا زور دا تے او ڈاکٹر نو کہندا ہے ذرا ہولے ہولے بخار میرا اتاری، مہینہ دو مہینہ تڑپتا رہا. کہندے چھیتی کر، جلدی ٹھیک کر. وکاراں دا اگیانتا دا تاپ من نو چڑھیا ہوئے اولے اولے ہو جائے گا، آہستہ آہستہ ہو جائے گا. یہ ٹھیک نہیں ہونا چاہتا. یہ روگی روگ نال بھی مو کر بیٹھا ہے. منو چنتک ایسا کہنے لمبی بیماری دے جین والے مریض بیماری نال سہمت ہو کے جیو دین اور نراش ہو جاندے نے بھی ٹھیک نہیں ہوا گے. کوئی دسے بھی صحیح انہوں نو اے دوائی لے لو، اے دوائی لے لو، انہوں نے اندر نراشا ہے. روگ دے جین دی عادت بن گئی، وکاراں دے